Dobro jutro, Sarajevo. Najveći jutarnji hitovi. Samo na Hit FM radiju. Ovo je hit tvog jutra.

0: kažem. Danas Branko Đurić Uro slavi svoj rođendan, a mi u to ime, u tu čast i naravno uz rođendanske najljepše želje za našeg Đuru slušamo najveće hitove Bombe Štampe.
1: Duplo je bolje. Samo na Hit FM-u. Dupli hit omiljenih izvođača.

0: jutro, Sarajevo. Dobro jutro, Sarajevo. Ovo je Hit FM radio.
1: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić.
2: Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
3: Pola osam na Hit FM radio, nešto manje gužve danas, što je dobro, i dobro je to što imamo jedan rođendan, a i poklopilo se da je

0: našeg druženja, 061 010 030 naš broj, pitaju djeca imate li sličica. Čula djeca samo da na Hit FM-u se mogu besplatno dobiti sličice za njihove albume. Pa možda i bude.
1: Spaja nas ljubav prema dobrim okusima. Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.

0: Da otvorimo telefone. Javit će nam se i Nikola Rokvić.
1: Nikola Rokvić.
0: Tako je, on nije čuo da si ga, da si rekao da ne zna da pjeva, pa...
1: Čuj da ne zna da pjeva.
0: Javit će se u 9.

0: 8.33, idemo dalje. Laganini jutro na Hit FM-u. Danas drugi dan Kurban Bajrama i još jedan put u ime, dakle, cijele ekipe Hit FM-a, Bajram Šerif Mubarek Olsun, hvala i vama na čestitkama koje ste nam slali putem broja 061 010 030. Ovu Edinu ćemo da naružimo, je li ovo Edina?
1: Jeste Edina.
0: Edina je, dakle, dobila sličice za koje je molila prije Bajrama, a mi smo i koverta i sličice i Bajramluk za njeno dijete, a ona nije došla.
1: Ako ja, i ja ostao do pola pet, čekajući, svi su otišli, ja mislim, u utorak, morao sam ovo da kažem, sorry, ali svi su otišli u utorak kućama u dva sata, ja ostao do pola pet čekajući, neće li se možda pojaviti.
0: Tako da, draga naša Edina, dakle, evo sad ne znam čak ni kako se prezive, da imam broj telefona da smo ga zapisali, nazvao bih i tako bi je naružio.
1: Ja bi je još u utorak nazvao, da a pitam ne, gdje ne, si, ženo ne, draga.
0: Žena prvo zalazi i ako nisi željela doći, nisi stigla, mogao je doći neko drugi.
1: Da, ili se javi porukom, ej, sorry da znate, da ne čekate, neću moći stići, gužva je, haos je, šta god. Ja.
0: Nešto je. Prema tome, Edina, stidi se.
1: Neugodna situacija, nismo nikad prozvali slušatelja.
0: Pa evo, ne znam kako se prezio, dakle, ona će se prepoznat, dakle, samo ona i niko drugi. Ne, žao mi, zato što ove sličice koje smo mi dali za njeno dijete, stvarno je velika potražnja i opet danas nema nigdje, dakle, nema ni u Zagrebu, nema ni u Beogradu, nema koga zvao, nisam da nam obezbijedi malo veći kontingent, ovo će očigledno ovako da traje i tokom prvenstva.
1: Kaže meni teta, u utorak nema
0: ove žene,
1: neće biti. I nemoj me više pitat nikad, molim te.
0: Ove žene koje radi na trafikama su ono lude, hodaju po gradu. Ali ne, stvarno, pa nije im lako. Zamislim, svaki sekund, ne minuto, nego
1: dobar
0: sekund.
1: Dobar dan, imate li sličica?
0: I ono, ne, ali još svaka napisala na trafikama ono, metar sa metar, nema, ni albuma, nema sličica, nema ničega. I džaba opet ljudi, a da slučajno nema.
1: A da nije možda došlo
0: malo prije. A znaš koji su najbolji? Ovi kaže, stavi me na spisak, ono, ostavi mi kad dođe. Ili nazovi me kad dođe, ili nazovi me kad bude, i sve ostalo.
1: Mogu li ostaviti broj telefona? Mislim, ljudi stvarno malo sebi previše daju prava.

0: ovaj, mislim, to su ipak žene koje rade u trafikama, žene, mislim, sad, ružno što tako uopšte govorim, trgovkinje.
1: Evo, ja ne znam, u Sarajevu,
0: nije to njihova obaveza.
1: Dvije trafike na kojima radi muškarac.
0: Pa, jest, tako je, to možda ima dvije trafike, ovaj. Ima jedna u centru, tamo u parku, radi muškarac, i ima jedna...
1: Ima na Skenderijeva, gore prema vatrogasima, od nas kretanje za ulicu.
0: Jest, jest.
1: Kako se zove ta ulica? Od vatrogasaca prema desnom gore.
0: Pa, je li to već počinje ulica Sogbunar tu?
1: Nije. Kakav Sogbunar.
0: Nešto mi to zvoni, nešto sam ja nekad išao, tamo je bilo neka, nešto je bilo u toj ulici. A sad ću da vidim, evo, baš me sad zanima. Ovako se neka čovjek nađe, evo, koliko god ti volio Sarajevo i bio Sarajlija i šta ja znam, Boga mi se ovaj, nekad zaboravi. Od vatrogasaca...
1: Čobanija. Nije Čobani, sad je ovo. Skenderija, ovo, Boga mi se, vidi, Boga mi se pogodio.
0: Jel, Sogbunar, pa je, evo, jest, jest, jest.
1: Odmah skretanje za Sogbunar, jest. Mislio da je Sogbunar gore iznad tranzita, ne ispod tranzita.
0: E, pa zato ima to, sa taksistima se zna komunicirati, donji i gornji Sogbunar, mislim, nezvanična je informacija, isto kao ovaj, i ulica Derebent, gore područje Višnjika, Bjelava, to se zove kao gornji i donji, nezvanične su informacije, isto i se s Sogbunarom, gornji i donji.
1: Evo, nešto smo naučili danas, dobro, dakle, naružili smo Edinu, dobro. Znaš kako, ja bih sada, jučer je bio stvarno ono, lijepo, dan jedan ovaj, u sred radne sedmice, a da čovjek ne mora da žuri nigdje.
0: I da to misli je, to, o poslu.
1: Da, i to bi bilo dobro uvesti, recimo, slušamo što si imamo u vijestima informaciju, mm-hmm, da kao mi najviše nešto radimo u cijeloj Europi. Turci
0: da, mi i radi. Turci nešto više od nas.
1: Sedmično Turci 42 sata, a mi 40.
0: 40,9, 41.
1: A gdje nađoš ovi 9?
0: Pa dobro, to je taj neki prosjek koji se izračuna na osnovu zvaničnih podataka. Dakle, to su Eurostat je zvanična agencija za statistiku Europske unije koja to računa na osnovu zvaničnih podataka koje naše agencije za statistiku dostave Eurostatu. Dakle, to su ljudi koji su vidi, plaćeni ja, bili 40,9 sati.
1: Ja mislim da ovaj to izgleda na papiru, a u praksi to nije ni 20. Evo sad, koliko samo mi kafa na poslu popijemo, mi sve računamo, kao dođemo mi na vrijeme i ono, od 8 do 4, i to je to. Međutim, efektivnog rada koliko tu ima?
0: E, to je već sad pitanje koje je jako teško, mislim, to je jako teško izračunati realno, ovaj, i vrlo individualno.
1: Izbij sve kafe, doručke, ručkove, užine, izlaske i sve ostalo. Dakle, da li to ulazi u ovu statistiku ili ne?
0: Ulazi, mislim, kako sve ulazi dio statistika. Sve dio statistike, sve, ne znam statistika, jesam li ja danas izašao 5 minuta samo da nešto uradim, samo da nešto obavim. Ovaj, nisam siguran iskreno za pauze. Možda je pauza uračunata,
1: evo,
0: možda nije.
1: Samo koliko kafa popijete na poslu i to kad oduzmeš od ovih 40 sati?
0: Ja, pa to
1: sati,
0: sigurno 2-3 kafe toko 8 sati, minimalno 2-3 kafe.
1: Koje traju koliko?
0: Pa eto, pola sata.
1: 20 minuta, sati, pola sata. Manje. Znači, tako, ako mi dobacimo do 25 sati radnih, sredično, Bog mu bio. A, dobro, a što se Turaka tiče, bio sam u Turskoj, mm-hmm, dakle, oni ovaj počitav dan samo sjede, dakle, oni su trgovci, oni naprave
0: piju kafu, piju čaj.
1: Mo onaj čaj, oni, mm-hmm, to ide čaj i lagano.
0: Pa dobro, vidi, sjede, tako, ali rade, oni su
1: presjede na radno... 42 sata. Pa presjede.
0: Dobro, ali na radnom mjestu, mislim, to je možda onako važna stvar, nisi ti u kući, ne sjediš u kući, sjediš negdje na nekom poslu, šta god on bio i da li on zahtijevao ili zahtijevao od tebe, ovaj, ali jeste malo glupo da evo mi ovdje bar zvanično radimo 40,9, evo 41 sat, a ne, da se u Evropskoj radi 35,9.
1: Mi nešto radnici, a u stvari...
0: Pa jeste, tako ispada. Satra smo se mi suštinski radeći, a nigdje para, za razliku od Evropljana koji rade puno manje, imaju puno više para nego mi.
1: Pazi, njihovo radno vrijeme, oni stvarno rade, dođe na poslu i radi tih 8 sati, a kod nas, ovaj, dok se mi ispričamo...
0: Misliš, zabašavanje da je ono problem?
1: Au, pa onda dalje, kakva je tvoja baklava, kakva, pa druže,
0: to je... Jel pala kiša?
1: Prođe, već 12. E onda kaže pauza, doručak, pa onda druga kafa, treća kafa i onda to se nešto na brzinu pred sam i kraj radnog vremena završi i onda kaže sutra opet isto.
0: Pa dobro, zato ovaj, možda smo mi i takvi kakvi jesmo upravo zbog toga što mi sve nekako olako shvatamo i posao često ne doživljavamo baš onako kako bi trebali da ga doživljavamo, osim nekih zanimanja, moram da kažem, evo, mislim, ne može sada, na primjer, policajac ili, ne znam, vozač autobusa u javnom prijevozu ili, ne znam, ja, medicinska sestra, ljekar, bilo ko, ne može on sad sebi dozvoliti, znaš, ono, e, odoh ja na pauzu, ili učiteljica u školi, odoh ja sada, ne znam, na kafu, a ono, djeca sjedi, radite vi, djeco, test, odoh ja.

0: 5 do 9, idemo dalje, Laganini jutro, kažem ja, što bi ovako bilo čovjek bez stresa, bez crkleta da dođe na posao i da radi, ono, nema gužve u saobraćaju, svi opušteni, sve ono, prazni.
1: Aj, laganica, normalno.
0: Ne kažu džaba ljudi, nije svaki dan bajram.
1: A ne znam, mene to, ta atmosfera, da je ta neka laganica, da nema puno gužve, podsjeća mi na neki Miami, na neku plažu, kako, na neko
0: Miami,
1: ljeto,
0: druže,
1: na neko
0: daleko nešto. Smo ti mi, eto, Višnjik je Miami, eto.
1: Pa kažem ja, ali zato vidiš, nije to baš realno, mi, da smo u tom nekom modu konstantno, nisam siguran dok li bi dogurali. Ovako, evo, malo čas smo pričali o toj radnoj sedmici, koliko mi zapravo radimo ili ne radimo.
0: Ma, mi ništa ne radimo, nisam besmislično. Prvi nas dvojica pa redom, evo, dakle, redom da krenemo odavde od Skenderije, do dolac Malte, ništa, tanko.
2: Ali ako će čovjek biti iskren prema sebi, znaš, ono, da vidi efektivnog rada i rezultat, boga mi, mi smo ono, onaj cuko, znaš, kad ganja svoj rep. Mi nešto trčimo,
1: pa se u krug vrti.
2: U krug, on se jadan polomi, a...
0: Ništa.
2: Ok, rekli smo, javiše nam se Nikola Rokvić, dolazi nam u subotu u klub Koloseum. Mi za ovaj koncert nudimo ulaznice za vas 061 010 030. Hajde, evo, dakle, iskoristite priliku i izvedite negdje ženu, da ne kaže da je nigdje ne vodite i da nije onu haljinu koju je kupila za podžahkad.
1: Koju od?
2: Pa neku.
1: S obzirom da žene kupuju mnogo haljina za neke posebne prilike, a te posebne prilike...
2: A nema ih puno, znaš.
1: Prilika.
2: Prvo, mi smo generacija, evo sad, opet ćemo doći u situaciju da se posvađamo oko tog generacijskog jaza. Vidi, ono, pa ni tvoja generacija je završila sa ovim vjenčanjima. Dobro jutro, halo.
3: Kako ste, Bajram Barečula?
2: Ala, hrazila i vama, gospođo Bajram Barečula, kako je to lijepo samo što ste nazvali da nam čestitate Bajram.
3: Nazvala sam mora.
2: Recite... Samo malo, nešto se dešava čudno s ovom linijom. Sada da pokušamo. Jel me čujete? Ali ja vas, ili čuješ?
1: Kroz nekako čudno nešto, kao kroz neke filtere da prolazi.
2: Evo,

0: Pa da probamo šta se dešava. Je li sada sve okej?
1: Okay?
0: Ajde, molim vas, pozovite nas ponovo. Da vidimo da li je do ovaj poziva ili do nečeg trećeg.
2: Da, vrlo čudan neki zvuk, kao kroz neke filtere, mrežice, nešto.
0: Da. Ajde, brzo, pozovite nas ponovo, 061 010 030, naš je broj. Eto, vidiš.
2: Mm?
0: Moramo ovaj novi telefon da kupimo.
2: treba nam neki svemirski telefon da može primiti istovremeno ovaj i Viber i ovaj odlični poziv.
0: Da se sve ovo izlizalo u stvari, ovaj, koliko nas ljudi zovu. Dobro jutro, je li sada sve okej? Okay? Halo? Šta je ovo, moje Andrej? Šta se dešava danas?
2: Ne znam, neki je problem.
0: Jakalar sam... E, hajde sad treća sreća, ja se nadam da će sve biti okej. Okay. Halo, da li se čujemo sada, je li sve u redu? Dobro jutro. E, vidi sad ovo, moj druž, šta se dešava? Sve je okej, okay, evo, sve izgleda okej, okay, ali gdje je ovaj sad poziv otišao, da me pitaš?
2: Nema ga.
0: Halo, da li se čujemo? Dobro jutro. Je li okej?
2: Okay? Hajde da mi ovo... Pokušamo riješiti da vidimo šta god da je.
0: Popraviti, nešto se desilo. Jel imamo drugi ovaj kabel?
2: Evo, sad ćemo da potražimo.
0: Ja mislim da je do kabla. Uvijek je do kabla.
2: Da, 99% slučajeva.

0: E, ja se nadam da je sada sve okej. Želim dobro jutro. Halo. Evo, konačno se pojavio glas. Želim dobro jutro, gospođo. Prije svega, kako... Kako ste vi jutros?
1: Dobro, vi i Bajram Baričala.
0: Ala Krasiola i vama, Bajram Baričala. Mislim ipak da je Andrej do kabla, nema veze. Da li vi želite na ovaj koncert za koji nudimo ulaznice? Onda ćete ostati na vezi da zapišemo podatke i da pronađemo ovaj drugi kabel, jer očigledno da ne možemo komunicirati u program sa našim slušateljima. Ja

nevjerovatno, dakle, ovo što nam se desilo je ono klasična naša situacija. Čovjek stalno nešto kupuje, ostavlja, trebaće i ono što misliš da će ti trebati, u stvari nikad ti zatreba, ne, nikad ti zatrebati neće. I evo, to je ova situacija. Dakle, otišao jedan kabel i sad nema kabel, nema telefona.

0: rekao bi čovjek, onako vrlo beznačajno, onako na prvi pogled. Međutim,
1: imamo mi kablova, možemo se spojiti odavde do Zenice.
0: Imamo, ali ovaj kabel nemamo.
1: Ovaj što treba nemamo.

0: sad probamo, trebamo pomoć da vidimo da li sad ovo radi. Novi kabel stigao. 061 010 030, dijelimo ulaznice za koncert Nikole Rokvića, subota noć, klub Koloseum Sarajevo. Kakav će to koncert da bude? A Nikola će nam se javiti u 10, evo morali smo ga zbog ovog kabela prebaciti za 10, trebao se javiti u 9, ali oprošteno. Dakle, koga vodimo na koncert? Naša Ninela ide na koncert, ne znam koga vodi, nismo je pitali, ali nije ni važno, koga vodite vi? Šta je s tobom, ideš, ne ideš?
1: Pa evo, prišali smo, dogovarali smo se, mislim da bi trebao.
0: Znači opet neće. Što volam, što ne kaže ženi, pa ja moram imati socijalni život, dakle, ja sam živio i prije tebe, evo sad što mi to živimo zajedno, okej, ja tebe volim i ja moram nekad na koncert, to mi je posao.
1: Pa dobro, slažem se, ali...
0: A ti svaki put obećaš pa izradiš,
1: Hajde ti objasni, hajde ti objasni mojoj ženi, ja...
0: Evo, da je zovemo onda, da kažemo, nemoj ga više sekirati, dakle, mora na koncert. Moj Andrej, 061 010 030, ajde brzo, dakle imamo još dvije ulaznice, koga vodimo na koncert, s kim ćemo se
1: družiti.
0: Zabaviti, družiti.

0: Evo, još jedna slušateljka uzela svoje ulaznice, što znači interesantno, danas samo žene zovu za ulaznice i da čujemo jedan muški glas, vjerovatno ćemo ponuditi u ove sličice, dakle, imamo još. Interesantno, dakle, pred Bajram smo dijelili i svako dijete koje je došlo kod nas poželjelo je da dobije, ne znam, ili Džeku, Mesija, Ronalda, ovog Jamala, i svi su dobili ono što su
1: željeli.
0: U stvari, neko je dobio ono, želim Džeku, dobije Ronalda, dobije oče Mesija, dobije Ronalda, oče Jamala, dobije Mbappea.
1: Ili Džeku, bio je jedan Džeku, ako se dobro sjećam, bio je i Cristiano Ronaldo, bio je i Messi.
0: Ja mislim da su nam, Andrej, ostale još samo dva paketića, tako da nudimo nekome čije dijete nema, 061 010 030, ali morate odmah doći do nas da to preuzmete, da ne bude slučaj kao kod naše slušateljke koja je tražila, pa mi spremili Bajramluk, a ona se pojavila nije. Dakle, posljednja dva paketića koja imamo, dajemo vama, 061 010 030, naši broj. I evo imamo poziv, samo da vidimo ko nas to zove, koji sa nama, želimo vam dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, dobro jutro.
2: Hajde, vidim da dijelite slikice, pa maleni baš volio, dobiti pošto nema. Koristimo priliku da koliko možemo da dobijemo.
0: Da. Možete dobiti, samo nam recite svoje ime i prezime. Ja mislim, Andrej, da nije do kabla, nego da je do telefona.
1: I meni se čini, evo sad.
0: Evo, sad imamo drugi problem. Jedan riješimo problem, drugi se
1: drugi
0: pojavi.
1: Dobijem.
0: Kako ovako? Ne.
2: Tako je.
0: Evo, sad imamo stvarno jednu interesantnu situaciju. Dobro, ime, prezime, rekao sam, Nihad?
2: Nihad Šeta.
1: Šeta.
0: Šeta. Da. Čekamo te, dakle, možeš doći odmah što se nas tiče, mi smo na Skenderiji, pa što bi rekli, bujrum.
2: Ja sam na tranzitu, vidimo se za 3 minute.
0: Spusti se i prozovi samo kad si dole, pa ćemo ti mi upali nas sa 4 u teki, tako da ne gubiš vrijeme.
2: Hvala vam puno, vidimo se brzo.
0: Hvala vama, prijatno, idemo dalje. Evo, dakle, da vidimo ono što se kaže, treća sreća što se ovog telefona tiče. Ajde, zamolit ćemo nekoga da nas nazove na Viber. Samo da vidimo, sad imamo jednu situaciju, riješili problem kabla, stavili novi, a opet imamo problem s telefonom. Dobro jutro, ovo se ne može nikako probati drugačije nego ovako, dakle, direktno u problem.
3: Aha, jel me čujete?

0: Čujem vas, ali slabo. Ajde, molim vas, pozovite na Viber, ako može. Može?
1: Ovo je direktni.
0: Pa direktni jest, ali imam problem sa direktnim, očigledno. Ali da vidimo da li je sa Viberom bolja situacija.
1: Dobro, važi.
0: Važi, čao.

0: Ajde sad da vidimo je li to to ili Andrej moramo sad kupiti telefon. Pa ovo, ovo nisam se nadao da, da idemo u trošak. Dobro jutro. Evo sad je izbaci, nemojte molim vas, treba mi Viber poziv, gospođa Fadila je na vezi koliko vidim, želim dobro jutro.
1: Jesam, dobro jutro i Bajram Baraćula.
0: Allah razvijela, to sam samo čuo, sad zvoni svi, zvone sve aplikacije, i WhatsApp, i Viber i sve ostalo, ali izgleda da je do telefona, ne čujem gospođo Fadila, tako da ćemo morati razgovarati nekako drugačije. Moj Andrej, sad volja kupovati novi telefon.
2: Da, evo to, sad smo baš u problemu, ali hajde, mislim, evo već on odradio je svoje realno, evo nešto razmišljam. Ovaj, već ima njemu godina, puno je prešao, poziva je bilo više desetina hiljada.
0: Ovo su krivi naši slušatelji, dakle,
2: pokvarili ste nam telefon.
0: Pokvarili ste nam telefon. Bože sačuvaj, dakle, gdje sad kupiti telefon, radi li šta?
2: Pa teško, danas teško, možda su.
0: Radi sve danas.
2: Pa ne znam baš koliko sve.
0: Pa radi. Aj joj. Dana čudnog, dakle 9.39.
2: Znaš šta je sad još mali problem, što ovi moderni novi telefoni nemaju uopšte ovaj utor za ovaj jack koji nama potreban.
0: Ima ih još kupiti. Mislim da znam i gdje.

0: Ajoj, idemo dalje. Dakle, čudan dan danas na Hit FM-u. Moramo se zahvaliti našem Harisu Kadiću koji je bio brz, kupio nam kabel, ali nije do kabla. Uvijek je do nekog kabla, tako da...
1: Haris je bio kao munja.
0: Komunja je čovjek otišao kupio, ali sad moramo kupiti novi telefon.
2: Ništa, idemo u novi telefon. Pozdrav vam.
0: Koliko nas ljudi zovu da su nam spržili telefon?
1: Vjerovatno od previše poziva. Nisi ti uopšte u krivu kad je ovo u pitanju.

0: Čudan meni dan. Evo, pokušam da nađem ovaj telefon, javljaju mi da nema, tako da...
1: Telefon, znači, nije uopšte problem. Mislim da ja čak kući imam neki svoj stari telefon, pa ćemo, mislim da radi, ali mislim da ima taj utor koji nam je potreban, tako da ćemo pokušati to riješiti. Evo, čim završimo live javljanje, zovem svoju suprugu i rješavamo problem.
0: Ja, ali vidi, ono, život je sastavljen uglavnom od problema i rješavanja problema. Da li je to stambeni problem, da li je to problem sa ženom, da li je to problem sa raspoloženjem, da uvijek su problemi. Kako se vi suočavate, druže, sa problemima? To je pitanje svih pitanja. Dakle, imaš neku antistres terapiju. Kao i nas, tebe ljudi zovu po čitav dan. Dakle, zovu 3 ujutro da pitaju da li je neki stan prodat. Ono, da. Pričao si mi da ima i takvu
1: situaciju.
0: Ima i poziva,
1: pa ja sam svoj telefon naštimao da od 11 sati na večer ujutro do 7 uopšte ne zvoni, nema nikakvu.
0: Pokazat ćeš mrtav, mi tu opciju.
1: Mrtav, kaže, mrtav. Od 11 do ujutro do 7 mrtav. Kogod može da zove, zove, ali meni se zabilježi poziv, ali ne
0: zvoni.
1: Da, a kako se suočavamo sa svim tim? Vidi, mislim da je koji meni i isto koji vama dvojici najvažnije da volimo svoj posao, a meni kao agentu za nekretnine koji živi od provizije, meni je provizija smiruje, moram da ti kažem.
0: Pogledaš svoj bankovni račun i...
1: Pogledam bankovni račun firme, pogledam svoj bankovni račun, pogledam plan dobre provizije, plan dobre prodaje, izdam lijepo fakturu i ja sam ko bubica. Znači, ljepota. To mi je nekako ono lijek za stres je dobra provizija.
0: Vidi, to je posao budućnosti, čini mi se. Dakle, to agenti za nekretnine, kad su se oni pojavili? Prije možda 20 godina. To je bilo nepoznato posredovanje u
1: kupovini. U Bosni i Hercegovini prva agencija za nekretnine je stidljivo osnovana 87. godine.
0: 87.
1: Tako je. Onda poslije rata 95. i 96. godina osnivaju se prve ozbiljne agencije u Sarajevu, koji dan danas rade. Znači, imamo tu 3-4 agencije i moram se zahvaliti svojim starijim kolegama koji su još uvijek tu, što su napravili tako lijepo tržište nekretnina i što su kroz te sve godine gurale naš biznis, naše zanimanje, što smo se izborili za zakon, što smo nekako se pozicionirali da bar, ajmo reći, 30-40% transakcija ide putem agenta za nekretnine. A u svijetu, Emre i Andrej, postoje udruženja koja je stara preko 100 godina.
2: Koja se bave nekretninama.
1: Tako je, postoje jedno udruženje u Americi, jedno od najstarijih NAR, i moram da se pohvalim da sam ja njihov član. Dakle, ja sam realtor, dobio sam tu značku, imam godišnju pretplatu koju plaćam da budem član tog udruženja, imam pristupe da prodajem nekretnine u Americi, mogu dobiti vizu bez problema i to čak i radnu, mogu da radim u Americi, tako da sam to prije nekih 7-8 godina dobio. Jedan sam samo od 5 ljudi koji to ima u Bosni i Hercegovini. A ta udruženja imaju svoje godišnje skupove diljem Amerike, u čitavom svijetu ima preko 40.000 ljudi koji su članovi tog udruženja.
0: Ja nešto nisam za to da idemo u Ameriku, možda na ove utakmice ako prođemo u grupu pa da idemo da vidimo. Ja bih volio više otići u Meksiko nego u Ameriku. Da. Ali bi recimo volio da ti nama pronađeš nekih 2-3 duloma zemlje u komadu, negdje gdje nema ljudi, da ima neki potok i da ja kupim jedno 2 koze, 3 ovce, jednu kravu malu i konja.
1: A šta će sa ovom čupakadabrom ako se pojavi, pa ti to
0: kaka
1: se pojede po ovim šumama što imaju ove životinje, što jedu druge životinje?
0: Pa nema, da nema tih životinja.
1: Bilo je ovo slikovito objašnjeno.
0: Da nije to sad baš takva divljina. Da jeste divljina, da se može
1: ajde
0: za nekih 45 minuta
1: ajde,
0: od Sarajeva.
1: Da li vaš slušaoci, da li Andrej ili ja možemo zamisliti tebe da ti ujutru puštaš koze, ovce. Znaš koliko bi dana ti izdržao tu? 7. Osmi dan bi se vratio, 24 sata bio program.
0: Vjeruj mi, druže, nekad mi se čini da bi mjesec dana mogao izdržati da ne vidim nikoga.
1: Je, pao mi sad na pamet jedan odličan biznis.
0: Nisam jedini. Imamo, sve više ljudi razmišlja na ovaj način.
1: Odlično, imam odličan biznis. Evo, naš slušaj, pa sad ovo. Kupimo negdje 6, 7, 8 duluma zemlje, napravimo 3, 4 bungalova, kupimo 10 ovaca, 10 koza, 2 krave, 1 konja.
0: Dobro.
1: I ljudima poput nas iznajmljujemo 10 dana da proba da živi na selu bez telefona i da obavlja te poslove koji su potrebni da bi se...
0: Vjeruj mi, ja mislim da bi ubili od posla.
2: Vrlo zanimljiva ideja.
1: Pazi, ti probaš. Pa odeš i probaš 10 dana.
0: Dakle, to. Baviš se nečim korisnim, dakle...
2: Malo kopaš, nešto
1: obavljaš. Tako je, dobiješ zadatke i nemaš

0: 200.000 maraka, kupimo dvije krave, napravimo neku štalcu. Znači 200.000 maraka treba da napraviš biznis. I siguran sam da bi ljudi dolazili, pogotovo u ljetnom periodu, kad ono proljeće, ljeto, jesen.
1: Šta ćemo zimi?
0: A i zimi ćemo napraviti pristupni put, pa ko želi da se okuša i da živi zimi, to bi bio ekstremni odmor.
1: Ajde vidimo stvarno koliko to košta, napravit ćemo jedan biznis plan, pa damo ljudima ideju, možda neko ima, pa da napravimo neko partnerstvo, što da ne bi, imate zemlju, mi imamo životinje i eto ga. Tako da,
0: Može, vrlo rado, kažem, žao mi je što baš danas imamo ti tehnički problema, ali evo, pokušat ćemo to da riješimo, a svakako iskoristite vrijeme što se tiče nekretnina, izgradnjom autoputeva i infrastrukture u Bosni i Hercegovini i dolaskom jednog stabilnijeg političkog perioda, siguran sam da će naše nekretnine postati puno interesantnije i Europi i Evropljanima. Evo Andrej, šta se desilo u Hrvatskoj? Kad je Hrvatska ušla u Europsku uniju i kada su promijenili kunu za euro...
2: Ja se iskreno svega toga bojim, znaš, mislim, onda, jer će nekretnine poskupi dodatno, a i ovako i onako su, mislim, po mom mišljenju, onako je malo prenapisane
0: cijene. Jesu, slažem se. Ali zamisli koliko će interes povećati dolaska novog kapitala. Kad dođe novi kapital, otvara mogućnosti i meni i tebi da zarađujemo više. Ako zarađujemo više, možemo da živimo bolje, možemo da kupimo bolju nekretninu.
2: Ma ja šta ću ja, ali ako je Njemac već prije 20 godina...
1: Ne, dobro, vidim zaradio. Ja, onda ste vi sad daleko, dakle, vidim ja, vas je ponijelo, a već kasnimo, i probili smo 10 i 9, Haris je dogovoreno, mi, Andrej, idemo dalje.

Novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba. Na većini puteva u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja. Uz umjerenu frekvenciju vozila, vozače savjetujemo da voze oprezno i da drže odstojanje između vozila. Apelujemo i na ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Na autoputu A1 dionicama Sarajevo-Sever Podlugovi i Sarajevo-Zapad-Lepenica, zbog aktuelnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Povodom Kurban Bajrama večeras do ponoći zabranjen je prevoz eksplozivnih materija na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Sretan put! Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina, BB, Toyota.

0: 900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota. Od 12 do 2 sa vama je Elma.
1: Bajram Šerif Mubarek Olsun i dobar dan želim na Hit FM-u. Evo, 28. majski dan i prvi zajednički sat na Hit FM-u otvaramo uz Dinu Merlina.

0: olix.ba.
1: Bez glutena, bez kompromisa. U Biofanu te čeka pažljivo biran gluten-free asortiman. Brašna, tjestenine, grickalice, slatkiši, umaci, namazi i proizvodi za svaki dan. Za one koji moraju i za one koji biraju provjereno. Svrati u Biofanu Aria Molu na trećem spratu i uhvati gluten-free ritam.
2: Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 30% popusta na sva roze vina. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada. Od 21. maja do 3. juna. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. Hit FM.

Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062 801 801. 062 801 801.

zabavim i zabavim se s tom magijom. Iz rukava bele zecove da izručim, a tebe mlatnem štapićom, onako ko glagijom. E kada nećeš mirnim putom, dobit ćeš čarobnim prutom, da se sludiš i već jednom zaljubiš.

moj sakov samotan, pa te sačekam za čoškom i opaučim. Pa te smotam jedan, dva, po taj sakov komotan. E kada nećeš mirnim putom, okončat ćeš pod kaputom, kada nećeš gradski.

žuta farba trečava, kada je oblačno i mračno, a ja malko nabaren, pa da prođem tvojom tarabom kumećava i metnem grafit erotski, za to sam, kažu, nadaren. E kada nećeš milim putom, primoran sam citron žutom, tad

0: eksplozivnih materija na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Sretan put! Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota. Dan na Hit FM-u. Sa vama je Elma.
1: Otvaramo drugi zajednički sat na Hit FM-u ovog četvrtka, 28. je majski dan, drugi dan Kurban Bajrama i družimo se i danas u podnevnom programu uz lagane i opuštene teme i najveće hitove. Pa dobar dan i sretan put vama koji ste u vožnji.
2: Dobar dan, Sarajevo.
3: Dobar dan, Sarajevo.
4: Hit FM.

0: Vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Do kraja dana u našoj zemlji prevladavaće umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti. Dnevna temperatura zraka u Sarajevu oko 25, a trenutno su 22 stepena.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Na većini puteva u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja, uz umjerenu frekvenciju vozila. Vozače savjetujemo da voze oprezno i da drže odstojanje između vozila. Apelujemo i na ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Na autoputu A1 dionicama Sarajevo-Sever Podlugovi i Sarajevo-Zapad-Lepenica, zbog aktuelnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Povodom Kurban Bajrama večeras do ponoći zabranjen je prijevoz eksplozivnih materija na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Sretan put!
0: Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina, BB, Toyota. Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
3: Dobar dan, dragi ljudi. Bajram Šerif Mubarek Olsun svima vama koji slavite. Nadam se da uživate u prazniku i da ga provodite sa svojim najmilijima, baš onako kako i treba, što jeste bit praznika. Mi se družimo, evo, nakon dana odmora s vama ponovo od 15 do 18 sati u Drive Time-u. Budite tu i ovog četvrtka 28. maja 2026. godine. Idemo s muzikom.

0: olix.ba.
1: Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 30% popusta na sva roze vina. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada. Od 21. maja do 3. juna. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
2: Bez glutena, bez kompromisa. U Biofanu te čeka pažljivo biran gluten-free asortiman. Brašna, tjestenine, grickalice, slatkiši, umaci, namazi i proizvodi za svaki dan. Za one koji moraju i za one koji biraju provjereno. Svrati u Biofanu Aria Molu na 3. spratu i uhvati gluten-free ritam.
3: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
4: Svjetska muzička senzacija Billie Eilish stiže na veliko platno Cineplex Kina. 28. maja doživi Hit Me Hard and Soft, The Tour, jedinstveni koncertni spektakl snimljen u impresivnom 3D formatu uz viziju legendarnog Jamesa Camerona, reditelja filmova Titanic i Avatar. Osjeti energiju koncerta, atmosferu publike i najveće hitove Billie Eilish kao nikada prije. Glasnije, brže i spektakularnije nego ikad. Ulaznice su već u prodaji. Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft, Detour, 28. maja. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

kino ulaznica, pića i gritkalica u Cineplexu Sarajevo. Tada uživanje u novim hitovima na velikom platnu može početi. Cineplex poklon kartica se može preuzeti i dopunjavati na blagajni kina Cineplex Sarajevo. Pokloni magične trenutke, pokloni kino, pokloni Cineplex karticu. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

podigne, obori me, hajde umori me i voli me, mnogo pametnije je sporije.

0: Sloveniji. Đuri, želimo mnogo zdravlja, sreće, ljubavi, da nas i dalje dobro nasmijava kroz svoje stand-up komedije, da uživamo u njegovoj glumi, u svim filmovima u kojima glumi i naravno da nas obraduje sa još mnoštvo dobrih i velikih hitova koje Bombaj Štampa ostavlja iza sebe. U nastavku u Đurinu čast, dva hita u našem mini koncertu grupe Bombaj Štampa. Uživamo zajedno.
1: Duplo je bolje. Samo na Hit FM-u. Dupli hit omiljenih izvođača.

napadne večer dok su zvona, zvona zvonila. Pred crkvom svetog Blaža ti si dušo stajala i nekim starim šalom kosu si malo pokrila. Da je ne bi neka pahulja valjda smočila.

tako loš ko što kruže glasine. Ja imam samo jednu nesreću, uništim sve što dotakne. Al svu svoju ljubav čuvam

si me pa rekla sve. Ti kad ljubiš, ko da ličiš, jer to oči govore. Kad ne šutiš, e tad lažeš, a kad lažeš, lažeš sve. Čuje nadu da je bol ne ubije. Sad ili noć da ljubiš ili da

Kaprano jutro kao slav, ulazi u sobu, da li si kad pitala tamne senke zidova, ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne, ne ljubi me njima, nisam.